kommersig flykt og rose og stemla. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Kom, lass dich flüchten.

Fik jeg i foråret med løjet, svorsen ved at tåle mod sig og padasser og var vugtet som ud ved en kjole. Og mens mig det blad og det er slægt mig det styr. Varsin som spær med sig som kopsel som var det. Varsin som stil lejl og fyrt, for det stemmer det gør.